0: Malo e lau maria hau eiki pia moe kai ngā whanongo ke tau polokalama PM entonga. Koe tau polokalama sport tieni ke aho ni oku whainga tā ma ke commentator fika uluaki ai TNT Sport, David Amaka, ka kou hien moe fika walu, David Apasi. Ke whakahoko e polokalama ko ia fiafini. David Amalo e tau mao ai fiafini, tuku i mai e fotu tu ko ia ki he polokalama e fiafini.
1: Maro, maro pe te rinta. Ko e polokalama e polokalama he dipi, ma whakahoko e mao David Amaka. Ah, da kometa ke a kapuru, a supa, pe ta ko ko fai pe ke ta ko ko fai ke liki, ta waka ke ta ko na toroa na rava so ka toroa ke sepan. Ta o to ko fai ke fuho. Eh, ka tu ko kai ko ke ko si na maro hurricane e crusaders ka toroa ke to ta ha crusaders. Ta ko tin fuge ni ko me. Ko tin fuge ni ko pe fuge te ta pe pe ro pe ga te fuge pe crusader. Ka ko si ke ko tu ko a te pulet ta tu si ga nai. Wara ta ko ta fit ke tu ga no e force ka ni ta mari. Eh kama ta ma ko to to ta ni a supa na ki me me le le mu a pe a wara ta pe mo brumbies. Ka ko hanga ki ma fuli ndo trua. Ko trua o ni fai e a ko vi ko nga ia mau mau ia nga tu ko e fa ka ka ko nga ia supa wa fa trua ke ta fa be ha le ta ku me la ia nga ta no ko ki ai be e trua o be ra i a ha le ta i na home game pe ko e moana fa e be nga moana fo i pe ka ko fo i mari e ta hi ba ke fa ni ma bruce ko red to no ki he wa ta ha brumbish ke tu ko po ni hurricane ko fa no Blues ke Tauruaru, Chief ke Tauruono, Crusaders ke Uafitu, ke Red ke Uafitu. Ko Turua fika fitu hake Turua ke Erinta. Anga tuku e, mea kwa kirepe wapife na u Osika tuku na top 8. He ka tuku koni e hanga e Turua e kos he ka tamu koni e he usiki ai.
0: Ko e top 5 fake unga tai Crusaders e?
1: Ko ia.
0: Aia ko e foitimi ko e tolu ki lalo. Ko e warata sa fika valu. Foi poini pe wano ai. Aia e kei whainga maari. Hange o ku ki i matamata ke safe ai foi top 5 ki olunga. Tuku ke heu kai ngai timi ai koe nao foi tau peni e hongo fulu. Ka koe ngai timi ai koe stau tu o tahataha nauto.
1: Koe ia. Ka koe nao ma furi kano ko ki he tau paka pai haurei foi ai maro hiko he fika ura ki he tau. Nau tau i maram foi paka hea e nenga ne tuu. E lava ki whae parafa ai. Ka koe tau tau tau tau tau tau tau tau e tagai to tawa fogen to be for you to tawa fa
0: e run robin e
1: tau be fa be ki heliki rugby league ko titanin ta hawa ke wa raiders ko il na ta fa ke to run the warriors ke taki mu abet the warriors he sai no no be a warrior ko rusta ka to waru ke wa fa broncos ki yo tam he broncos ko me ko ko an he rusta nga he tu po na be fa ta tu po wai ko ya
0: ko ya ko ya
1: ko ma ro be tu be ko pe ma be tu po ko
0: ma fa ke na tu po fi ga to lo
1: eh io aku na ma ngo slide eh an tu ko e ta ta o ko e night na fa u a ki he to ro ru rapid and mind to ni to ma ri ko night fo na wa ki ro la ro be na tu ko na ha bo e na ki fo ta ha ta e fu kautamo ko ni rapido fao ke to valo ko shark na ni mau ke he tamo fu ra taika ko tamo ke to ra ra taika he me ko ni ko pendes ko ti me ko na la ko te ta ta valo ke ta na si ko ta mari en ta ko ya ta ko tamo ko ni ko tu e ko e ta ko e li ki e ko weekend ha fa ka ta weekend pe ko na ki maro lo
0: hange ka u ka ke fa ha va inga he weekend ka toa ai
1: Ultimi league, eh? Kau kau Hawaii ngah weekend. Tak ke blues, tau tau fia. Fui tau fia. Tol, tau pe tol, eh?
0: Iyo, fui tau tol.
1: Tol.
0: Iyo. Kau origin ya, state of origin ya, tamai fifi ne.
1: Kau ya.
0: Oscar mata, eh, kau tau fia orang kian, nama malo hair blues, eh?
1: Kau tu ya, kau bawa wah, kita orang ni malih iya, TAB, kita bawa kau peti ya red. Hei, kau tu pe, fah, fah, pe, mau before kau mau ke mali, eh? Ikan?
0: Oku malo lo pepa moe tau ko yahe weekend a state of origin ko yeta mai kifine na tok fok fa ta mai pe mo ki wi ka hao
1: okay
0: ta fa
1: tau foki tau hike ta bixa panie ko Celtic World Rugby Youth Tournament ka ga toroa e a ku tau ni ne ki na toroa ha pe ka timi ka na ma o fi malo he u toroa he Maro ngā toa, e fukusai pita tima toroa.
0: Ko whatora? Ko hange, ko tima fisi e?
1: Tima fisi e taha. Pa mo timi ko ni hanga te au ka timi ma pe ko fe ko win hook e ngwa timi ko yae. Iyo. Ka ka fai noro fukene, fai fukene fai noro o ma ui roto rua.
0: Ko ia, ma ui roto rua.
1: Tau fifi ko ta pe, nako pe pe pe pe, ka ma ui timi hen, pe mei New Zealand e roto rua.
0: Iyo, ma ui roto rua.
1: Ka ui roto rua sabani.
0: Na e iai fuke e ki tamasitonga na e va inga ai.
1: Mi roto rua?
0: Iyo, mi roto rua. Ko Sione sila ki vai tau fo o. Ko e fōhai ni o pangia mo Nissan tau fo o, we?
1: Oi.
0: Me loto lua. Ko ki tamsi ko nina e kau he, he timi ko a loto lua, eh?
1: Ko ia
0: Sai apita va inga ki tamsi.
1: Maro va inga maari me loto lua, tau fi fika to pia he ne lava to ka fai ta toru e tau. E tau ki fuka, eh? Kau tau, tau afima ke puhu. He ko tuke fuhu mena toka ma ke tete ke fuhu. Ni tama fuhu tete na sai he fuhu, he taimi ko he. Ka e Commonwealth, ai kamatai aho wafitiko si urai, Glasgow, Scotland. Ko Tosiwa, Caleb Tonga, o fuhuia i he kile varunua?
0: Kile varunua, koe.
1: Kile varunua.
0: Kile varunua.
1: E koe paunia koe unara whafungai, he? Kile varunua. Koe koe tama sire usai, wina pe koe historia ma sire usai. E tō whae ne mao ia pare tangata fuhu le lei tāko ia i New Zealand.
0: New Zealand Championship.
1: Ia. Pa te metari koura he Oceania Youth Championship. E kile varunua. Pea koe fufu o tangata fufu ia me New Zealand ke mao hai IPA Youth Boxing.
0: Ke mao hano metari i IPA Youth Boxing, eh?
1: Nā pepo ke whai aku, tēnā tau mai whi ahone, tau mai ahone pia me i gana fuk mai kiri ki nā mai, pa tēnā Arabic Australia.
0: Iyo, aia oku i okalani ni a lolo tonga i he ke mi e wholawa te ki Australia ki Australia Club Championship. Ka mātai ai me aho wawa ke aho wani mai, au whai ki Atelaite.
1: Atelaite, ko ia. Ko e tala munu at ka Tosiwa Kaira Tonga, ene hiki akano ni mā ke whapunga i tā tolu mea pa tau whamarofu ke kauchi. Ke kauchi, ene fi e whakau me fuk matu ne kau me fuk morolo ene pōpū le leike ke katamu kanyi. Tewe tua, pe wasa tewe tua. Tātāne ki asi mai pe ia. Tabago hanga ko Cotton King time ko ka promoter ko me he ka promoter ko entering shows you are me te fu fu pe fu ke te fu wa ba ka wa ko mo so just pa ka i ka ko ya be e te te ko fu ko ni ba ko ta ko fa mbe ke ka ka fu wa
0: ko pe he fu ki ko hangi hangi pe e ia hawhai ngā maari e ke kawa Joseph Parker pe amo Mila e Harold Mila
1: ia Harold Mila
0: ia i e tauni ka ko tere mo ana si ufu sai o pito e sena lai
1: ka ui ufu lelei e pito ka maro e au ne fuku ia ku e ka maini pe
0: mo ne a pito
1: e tau falala pe ke tau tangata ku sai pito fuku e tamo gani e sai pito e tamo a tere mo ana e ku sai pito e pito tamo si lai sena lai e Mahu te hau te tawha me ari
0: Ko soka Ko soka O ku lolotonga i fisi Ai Timi ko ia matariki Nau i fisi O ku lolotonga ia e Timi e ua apiko apiko tolu atonga O ku kau hifi au hiko ia i fisi Nau ia Ai ko e tau pe ia whakanganga pe ki he E nau kau atko ki he tau qualify Ko e konga pe ia ngā hike imi O ku nau lolotonga Whakahoko e nau tolu ia Ki mua e pa nau toki Alu ko tau i he ngā tau qualify
1: Maro e nau whewhenga hala e kau soka he E te pōpō i Ka koutu vi maha koe tau tamani Ma ata mwe tari tamani he fuhu I me he mea Ka koutu maha koe tau programma Sotu koe tau taimi ate fo maro ke fok mai tata ta fi ulaki ate te te maka he kau ke fa ga te programa sporti ka te pas o fa la hetki ngai fa ga tope o ku wa ot ke programa di sporti e fini ko ta bi mo ha sabat fa e le maro o fa

ana o tau toko lahi, he e tau tu unga taha, ko e kakai pe ki tau tolu. Na e ai fok mo e tūkunga nei toi mau lalo hi foia ko e pōpūla. Pena e ai pe ai uhinga, nea usi ai he ni ihi ai tūunga ko ia. Kua whaka apa e mo whaka molu malu i e lea, ai tūunga kehe kehe o e nonofo whakatonga, o iai ai tuha o e tui, hou eiki, mo e kakai foki. O ku iai ai lea maheni, whai ngofua pe lea whaka aho, o ku atahaki ai ai taha kotoa. Iai ai lea whaka aki aki mui, lea whakamata apule, pe ngāwe aki, ko e whakasina o e whakapapa, he no nofo whakatonga, o mātu aki mā keheia me he lea muri. O ku pehe ko e māu mo o ni, ai tuku o e mea totonu, i he potu totonu, pe whakaofo ofa ke ngāwe aki, ai lea totonu, ki he taha totonu, o hange ko e ki sīpinga ko e ni. Ka mate ke whihu i atu, ko e hāko aho whakoutua, Ma kai ke mea o mau mau. Ko e fo i o ngope, ai sound. O kui kai o ngolele, o kui ongo tai whaka apa apa. Ua, o kui kai ha o to tonu ke whaka kauia ke kalasiko ia. Tolu, e loto mamahi ho si o lalo ange ki ai. E mātu ake o ngolele mo whaka o fo ofa. O ka pauti ke ngawe ake ai lea maheni. O ku wha au i pe ko e lea tawale. O ku whee whee ho puke. O i kai pehe, o ku whee whee ho whukoutua. O ku ongo ngairi ke heia, ko ki ta pe mo ho ta, o ku te mau ai to tonu ke tuku hifo, pe whaka mau la lo i pehe i, o hange ko i ku pehe. Ua whuoloa pe ku whukoutua a ku he suka. Ka i kai ko e te pehe atu. Ko ki mau tolu o ku whukoutua he suka, o wa e mama ai mea ngako. Ko i tala noa whaka aho mo i kau ngā api, O ku whai pe he lea maheni. O ku mou lawe i pe e ku uhi ngā. Ko hake pe he, o ku mou ilo pe e ku uhi ngā. O ku lawe i pe e awea. Ko i kisi i pinga e taha. Fefe hake ho tene tange. Hange e ku ki i whakaoli. Ka aku mo oni ai lau a pātere. Neo mo koi whakaheke heke ka aku ongo lele. O ku iai ai tōkunga tala noa o e hawhanga lahi. Pea fio mo hou eiki, o hange ko e pehe, teke mea a whee ki tonga. O ku tūha ia mo ia, ka ku o tui, e ikai to a whee unga, ai eiki ku ke whehu ia, ke ne tari mai o pehe, te ume au a uhu. Ka ke toki le leange a koe, koe mo o ni te ne tari mai ho whehu i o pehe, te u aloau a pongi pongi, ka mo toki mui mui ange. Ko e whaka aki aki mui, mo e whewei toka e aki e, o ku tapu ai, ai whakasi isi eiki. Ko e toko ua, mo e totonu e ua, o ku whaka apa apa aki, o i kai ai hawa ake, ko hai e, ko hai e, o ku lahi e, kai si e. O ku whakatau lava, i he tuku ai mea totonu, ki he whei tu totonu. O oa e whetu ia ki hange ko e punake, o ku tupu pe e ta wha he, ko se hopo kaki he sia kare. O ki ai pe ai tuha o e taha, mo e taha, o anga pehe. Ka pau ko tō ai tō umahaki o kwha hoko i tonga, ko e mata ko vi. Pe a kua ke fie whai hawa kaia, o ki nau tolo o kumo ua ai. E fehu ia o pehe, o kwe feho mata. Kua fe feho fofonga. Pe a wakaia tuai mo si atou lekeleka pe vai vai. O kwe fesi o tau olunga. Pea ko e tau lava ko to aia. Ko e kongai ni honoua o i polo kalama. Ko e tala noa o i ongo haangana. O uiha mo haano he o tua apai. Ko e tui tonga ko ia honou o fulu ko te tafu eik mei mua. Na iai honongo alo. Ko ngana eiki ai lahi, pena e nofo ia i mua. Ko e si i ko ngana te tafu, pena e nofo haano ia i apai. Ne ongo mai ai hoi hoi fua o i tau po ouha mua ko hina. Fai fai, ko i kai ke lava manofo a ngana eiki, o ne loto ke fai ha tango, ha ewa ki a hina. Ko ia ne whakaheka hono waka, heka mo i kau folau, i he lango ngā he whangalongo noa, o tuku folau ko i tūri fua ki ha mua. Na umawaisi i atu pēko ni whikau atu ki he tangata whai folau. A whea tu he whanga ko whale mei i ha ano, ke he ka mai angana ta taf, a hono te hina mo ene fis. Ko i whahinga folau ewa pehe, e aonga hato ota

0: he waka oi hau, kai he kai ongo pālankehe he ongo waka koe. Pea hā lau vai mai a wawau, ko whakawhitau laki mai hanga he waka wawau kua hola mai. Koe nau mahalo, koe tolu i waka o whinau, koe whakamelo melo o ha fuu lau la e toki mo yaki mai. Kanai whakahanga e he hau, o koe kaiwa nau o mi koe tau, koe whakalelei, Nei tuku lewa e whiinau ke nau o, ka nau a alo ki nau tol ke whiitu una ia e fu kolo tau. Pea se unga ke nau alu moi mui tolo tolo, he kilomita e walu nai ke whakatonga o e kolo tau, kua tutu umai ki he matatahi ha kau vavau, o ku te unga tau mo vari mata, mo whaka ino ino mai ho nau tau moi po vai. Pea hapo i e tahi, mo whaka kai kai tau. Pe toi taha te nau alu. Ko whawhi tau laki mai me he kolo tau, ha waka o ko he kai ha tangata, whau, ta tā ngatu. Tā ko tai tangata. Na ane whakaha kia whi nau, na e whikau ia e toi umke wakai, pe kuia tek nau tolu ha taha nai kau e whapong e tu pouniua, pe ka pau ko ia, pe hau ke na tau. He okuma teu teu ke li akene mo ui, koe mamahi i o eiki laulo taha goia. Koe tali kia a whinau, o koe kai hata pehe ia te knau tolu, pia koe mea kia te ia, o koe loto ke whakalelei mo knau tolu. Pia ta tau ai pe, pe koe haa lau a honong ai whiri, koe ne tau mu a pe ia. Pia whanonga tai tangata e whamatala, tai amene kina koe na whinau, pia ne hu i lewa hono whau, pea to'o e ne ma'ukawa o heka ki he waka o whinau, o tuku atu ki ai, pea umai hono wa e, koe whakaha e e ne whaka apa apa. Pea whikau lewa e he hau, ki ne me ātua. Kai whei mo nau wa o ki ne iafu, o tuku ai e nau ma'ukawa, kai whakahoko ki hau e ki wawa ua e uhinga o e nau womi. O ka pau te nau loto ki ai, pe te nau tok pehe atu ai ke kolo tau he pongpong e taha o alea melino. Na foki a tae tangata, moi pō poa ki ko ia, ka nau hoko ki nau tol ki ne iafu, o tu uta ko i kai a fawhi paki e whai mai. Na tuku ai e whi nau e ne maukawa o nau i lokawa, pe nau toi heka ki o nau ngai waka o mohe e pot tau langa o fau atu ai ki he kolo tau. Pea pongpong hake, pe nau hoko atu ke whetuu na langa e kolo tau mei o lunga. Na uraki whakaukau a whinau ke hifot ki uta o whakamalanga hake ki he kolo tau. Kana e whakalotoa ia e ene hau e ki ke oua. Pe talo ai pe ene pehe ke whakaofiofiat pe ki uta ia ki ipo pauna nau taulani i mai. Pe toki ia atmoane kaumata pule i namo aia na fuloloto mitataha. Kanai toi whainga ia he ene hou eiki mo ene kaumata pure. Ke tuku mo ene whakaukau ko ia, nai whai whai, kai tafu naki hono tuk tāma ki i ha luki mai ha kauwawa o mei uta, pia hoko ai pēmo ane oho ki uta tamte i ai. Koe tari a whinau, nai hangi hane kore whakamore more, he ene ta e tari ene whale i. Nā ne pehe, koe whatongia o ha toa ke loto moko moko ma o pē i halea kovi mai. Pea kua papau ki ai i ono loto. Pea ne heka lewa mone ka umatāpule ke ki pōpau o a alo atu. Pea tō ki hifo e mamaha o a a. Pea nau whakau fiofit ki uta, ko luki mai ha kau wavau. Mo tolo mai e ufi mo e puaka mo kaila mai. Ka o mau pitoki pēna i wawa uni. Pea kaila mai e tamaita. Kua pipiki ho mau ngā kau, he kai tatau i hapai, o ku mau hua mai ai. Pea toi tolongi mai e tamaita ki konga holo mo kaila mai, mau ka ke i ena mo mau makasia he koka anga hapai. Koe ngata anga ia oi koloana nau loto ke mau e whiinau i wawau. O nau kaila mai. Mou hae hae na ke mou kake. Ka talu e nau lea kovi mai. Me whakama uma upe a whinau. O i kai hane mamo i mea. Ka koe tangata tupu ngō fua foki. Pea whaiwhaipa nā wawa ke whetu, nā ane lava o me aha ke ai ke kolo tau, pea whailewa e whinau e ni whakamalanga, mā alie, mō ongo, o mei mei lava i houa, ko e ne whinga ke nau tui mai oku ata ata me whakapongi atu pōniwa, pea tene whakame apango ia o ka pau tenau ke ma uhala ki a te ia o nā wiku vā tauai. Nā ne lawe ne o whalai ke no mei tanga a toi umu. Pea e loto mamahi au pito ka pau tena vā kovi. He pikia whaka mamahi a te pouniwa. Nā ne pē, o kui kai ha mea whaka mamahi ki ai ka ko e nau huu huu ke ne ngahi tau mua. He ko e ngahi tau mua maa kotoa pē. Pea ofa peke nau wha kau kau i loto moko moko. Pea ofa peke nau wha kau kau i loto moko moko. O tuku ke toka o lunga ia te nau tolu e nau ngā welelei mo e nau wanga o wha. O wha lala ki a te ia. He oku maa ene ngai tau mua. Pea o tau ke nau tuku lolo ki ai ke ene pule. O hangi ko e nau whai mai he kuohiri.
1: Malo e ritia, ae o atu ke konga koe programa e pōni. Ni whaope whau whatapu i he kamatanga programa ni, ko hika atu to tonu, ae ta tau koia, o e hiki ta tau, o e tohi koe ni, ae historia o whina o kālala o Wheretoa, o po ta tau ki he manatu, pea mo e tohi noa koia a toki uka mea. E ni tāko tiu koe koe lahe pēngai mea hene o ku as for o mai ka pau koe whaenga koe ni tā tolu ka pana kai ke tā wako historia koe a o tonga whoke. E koe tā hae mea o whai kai e a e toka ngamake he i he tauhi wā koe ni a ki mātua he society e whakatonga pia moe university whafunua tonga pe koe Tonga National University koe wakai ki he whunga koe na e ako i aki a historia tonga i he kuohiri pia mai lolo tonga ni i tonga. Nā ke ako pe foki e tonga ni tā, a pia koe nā kui ai. Nā lahang e mau ilo historia nu silani. I he rea ingrisi he mau ilo ke historia o tonga. Nā kai ke ako e historia tonga ia ki mā tolu koe nā ke ilo te foe koe. Ala polo ato pranga kās whā kās ni ma sibi hu. Pe mau mawahe mai koe no ako i he tonga high school. Kai ke te whaha whelongwa ke mo historia tonga. Kā koe e ken ka ki mō tolu koe nā mō ki mui mai. Pe mō ako he ngai kōrisi. Nā e ako historia o tonga i he konga koe ki mō apeto ki i tū uta ai a kōpe a mōro tū i tō ngā pe i kai.
2: Nā loa pito e sef ko nā u i piula whoki a.
1: Koia.
2: Nā koe mea tā tāu pe he. Nā kai ki a koi a historia i a koi a o. Aina nā ki lawe ki a
1: he. Iyo.
2: Ki mua e tū uta koe alo.
1: Ki mua e tū uta alo tū pe a mō ngahi. Koe tāu tio pēnik mā. Asi vokhe potano ako ni, ki mō tūrua ka pauke ki mahino pe ngālo. Ko hingoa koe o Captain Cookie ai nau i ko tute, kono hingoa fukena e ngawe aki tonga. Ai a ko tute, i he tā fitu fitu ua, fitol, fitu whā, e whakate holo mai koe a ko tahai a fukhe kau tomu ai i he ahi a koe o tonga. Nai ai pēr Tasmani, pēr pēm o Sūteni More Mea, tāna taha o no ia. Kana kai ke hangai whamatala ma upapau ki ai, ka koe toki ha koe ai kau misnare pe a tata te whito ke lahi ano ahi a koe ne ngahi waka mei Britania nei makatunga e tau ilo ai konga lahi ke historia to ngā kai ngata pe e manatu ai mātua kai pehe foki ki he hiki tohi e ki nā tolu koe nā upoto he tohi mahape ka pae e whamanatu ai ofo koe a whinau i he ne whakatoka ngai mo ne mo ne toki ilo o ku lava e he tohi tohi ke ave aki ha whekau pe koha tūtu uni whakapuri puri me ha tokotaha ke mahino ke ha tokotaha ke he o ofo foki ai he ne ilo koe tau ki ai, ai nana u koe fuki koe tohi tohi koe a toki uka mea koe whakalou a kau toko kai toki whainu ino fuki a toki uka mea ange koe na tau mano, whanon kehe ngai vi programma ko mari watu e pika e fi nau kene tohi ha hingoa o a taha pe ave koe a pe ke si o ke e toko taha kehe pe ui e fi nau ke ha e toko taha koe a tala mai pe koe hae mea koe nane asi hono tohi ai o mai mai ka ba ko me ko ni na ho ko tal ta valu valu mo fultu pu ko to ki me mai pe ki mu ni o mai no mai ko i ki time no no me tu o ta ko ni ai ilo fra to hi pe mo nga hi me fa na fo no a ba mo fe pe ilo ke pe mo ka kai mu ri ko na na hang ao fra po ge ni ka fra mo u ni ke to ko ni ki hono ki hono te au e nau ngai whenga, whenga tau pia moe tauhi wā koe he konga koe. Ki taimi nou nou, koe ni ku tau mo wā umai ni ke ngai ahau ni ku tau mai o lau ai tohi koe ni e he wā whehu wāno ke mea nai hoko i e senture ua kua hiri pia au tau wafo ai. Pia tā whuke e uhinga mea ku o mai ai e kua hiri ke lolo tonga ni tātā tivito ke tātā tolo koe ni takamuri kai umaa ai ase mai koe ni i he tau silapa ngahi a kome ala me pe na ia e konga lahi historia o tau whonua na e kai ke a koe pia na whaampe kohi ki toko ni eni ki whamanatu a ngai to onga koe me kua huri pe kai ngatai ka te tau nofu foki o wawalo pe koe hato kua a ngai mea na e hoko he kunga koe ia mo tau o fofo i he to onga mo ui na e whamatalai i he tohe noa koe ni atoki uka mea. Ko tā programma ke pōni, kai mara o pete lawa mai, i he wike ka au te mau te whoke ai pē, mo e konga hono hoko, e ko tui ka pā koe ni ko mahino mai ko tū uta whina mo ki tōsi i wawao. O whai ha whenga ke whai ha whalerei pia mo hono me ki tā ngātoi umu koe whoke nani pure i a wawao e taimi koe ia. Tau si o pe koe ha, ha mea e hoko, i whenga koe na whinau ke whaloto i ke nau tui mai na i kai ke na e maape a tāpe ia me siono whakapōngi koe ia o e kōwana pe koe eiku wawa o he taimi koe ia atu pōngi ua ka tau whai ake, ka tau tuk whiluak taimi ta tau i he wike ka au malo e lawa mai
3: PMN Tonga

0: e linda e ko hata ha pe fa no mai ka pa no fi ma o no o no text mai pe pe no ta mai pe ma po ta la no pe a lu le ma fa fo nga we fa se va ni ti ko ya ki nga fe tu ko so so o ke fa ganga tanga ta ya linda ke pe ko o ko pa ko men kulipe mo o ta mo pa pa to e ke na ta mai anyone can call he bu ne ongo pe even ke ngai mata kali ke he linda ka pa ko ka ha mo pe ko ha pe ko ha ka other pacific ethnic o malava pe ke na ta mai he ko he ne ongo ko ta home base tonga ka ko ngahi ngahi formu ngahi policy me aka to kon ko ngawe o fra palangi so e malava pe ke mau fra hoko ai ngawe ko mi a ki hata hape
1: Malo a pito heleine, ia ha mea ke hui e toi whilawe ki hai ki te whaka ose a ki he whiawhine.
0: Pa malo a tope i he whainga maali e kon koe ma mau tolu kon koe ho beisi, ke mau hao peo ki tu kwa toho mau le o ki tu a ki kakai, pe koe ngā ue whainga ta a lahi e ni e linta he koe uhinga o ko mau alu ki he ngahi a pi, he ke tau mahi no ipe o ki kai koa ngahi senta e ni ke o whakataha pe ki ai o whaia ngā ue, o ko mau whaia ngā ue ko toa pe he koe ko au pe o ko o ki ai hak home base hangi ko glau mau toko ono nai tonga pe a koe mau tu upo fe popo waki whakataha ke whaia ngā ue ko ni ki he lelei pa mui kaha ua i tau whanau tonga ko fika telefoni e Linda te utuku atu pe koe noa uoua Fahi wataha o no fitu no atolu ki ha fie mao talanoa pe a moha fie mao ke enroa mai ki he home base. Malo a pito.
1: Fau malo lahi atu ki a te koe hele ine feki pe a moe bahe wahe lele i koe a whikau aki pe a moe ngā oe o kumuhu whakahoko i e ngā hi home base i pe a ko lawe i pe o tō lahi a si ngā hi whae o kunau whakahoko a e ngā oe koe ni pe hange pe ko whakatala noa koe ngā oe lahi e ni. O atu a e pōpō aki i tala monu ki a te kumotolo. Koe hui koe whatongia ma mawha ku mouto o ki homo umā ka kohono toka ngā i kohono ako i kohono tauhi o e whangaki i longa i whānau koe ni i he houa e ono pe lahi hake ai o kunau i homo malu malu i he aho kotoa pe. Tala monua tke te koe pa mo e whakahaku whatongia ak whai pe a tala monua tfoki ki se kau whiwhine kotoa pe home base ke mo ma o ha aho sa pa te whae fie fia. Malo au pito hele ini.
0: Malo.

Mata me a mai a ke tanga e ngai hiwa. Pa whewhia ai manatu me ri e ai whanau ki he nau ngai pae. Te mhoko atu he ni, koe popo aki o tuku atu koe ni, ki a mere whinau kone a utia ahono ta o hiwa ngō pulu mao no. Ke whae tonunga, whae tō anga. Koe tapu aki ko whapulpula ki koe o tu aki, a lau kawa aki. Te ala mo no, koe ngā koe tau kei whanonga mo koe i whanonga anga me taim ki tāni ti. O whāngi, ke kei hoko a taipena whapulpula aki koe o tua māsna ti, a ngai kereto māman koe ni ke ma o hapata o tō la a te fia i langi o kuma. Ma o whalaya ke o popo ngā, pe e ki a kaiona, a tānita, taimi te ao, ya moe toenga o ngai whae ko tō pe, ya mei Lusilana. O kuma o kala yatu me a mereane aranati aho langi loloa a setiri aho una loto aho race aho mo fonua aho behe ke tamai ko Samson aho o kwa tu e popo aki hoko e a mere tu polo tui mere tu polo tui mo onye lao e polo pola manu i aange a te fine ko ne noko ki he otua Ko e koloa pe ia ma ma o ko fa feta i pe ke o to ma ma fi le o ta no po i e ba ma ma o i e ba ha o pe ka ma o ke te si a pe mo la mo no mo la ta po aki o la ba e ta o ke i pe lo ngo aki pe o fa la ia ki o popo nga e ka i nga lo a ho nga te i la o la o mo e ka lu se pai ko ke pai o ma o pia mai ai me yo ta ha ho po ha Casanova kai uma a a kato ma koni lotui e a moi ki whanau pa hiva tiwa len pa ma a e toenga o i ki whanau pe me siato wasinga toni e a ko tuka to pe e ma popo aki o kai ki aha koloa pe unga ke whatatau aki ka mo oni pe lau a same he kai te masiva au o hoktau hi pe ati hova o ato e popo aki hoko pa e popo aki eni pra hoko atria ke ongo pa e ko e ni ko na a ua ustia. Ai pu tau lahi o ta po ki. Ke fa e ko ia ko tene si piu tau tau e langi. Pe a te ke ko ia ki a utuang iangi a tu puloka. O ma praho ko ate mau ofa. Me he ati masivani. Au kai te ngalo mo koko ngā. Ai fa e ka koi mehikitanga. Tawangi ke o tua mafi ke ne whapulpul ak pe ki moua a nonga. Pea moi meria o pononga angan. I anga o whakatoto la a pa moi ma tapua lahi kua mokoua. Ma o ofa lahi atu. Pea me he whanau me whamopuna no kotoa pe he ki a tanita te eiki pa pe he ki a mafi te eiki. Ta lupe, telu, atu, pea pehe poki ki a Stephen Taimi, Angelou Falemei Taimi, Sirivia Taimi, ki a mei piato wanga toni, pia pehe poki a ofala yatu pa hoko atu mea pinao. Ko po paki hoko, o atu ia ka mere tulu havea Vatikani. Meriame Vatikani, pia palu vai Nikolo Vatikani. Mau kie fia peke pra hoko atu, a e mau o wha. Paka kaka watu e wha noa mo e o pe. O wha lahi atu e merine, me ia e merine Vatikani tu pōka mo e wha miri hono kotoa me i siato wasinga toni. O atu e pōpua ki hoko ke te koe tiria taimi ka uma ai ki i wha miri hono kotoa. Mau o wha lahi atu ki o pōponga ka uma ai ki i wha nau ka uma a naki pa mo e toena o i wha miri i New Zealand. Tawane ke ke ma o ta pate pa e. Pia pia monu ia mo kelesi ia. Ke pa kakato akte o ngai patongia o kuke poesia. Ke ono tauhi o e whanau. Pia pia ka e opalaya ke te koe. Iwa miriseni atu taimi. Pia pia ke ton lisa. Ma u opalaya atu. Tawane ke ke pawai pea o tuaho. No papulpulu aki ai pononga ke mo ma upe hangai aho.

0: Taroto. Pongongi ni mau lea whataha mo sāme. Eiki o ke o whai, ai mea kotope. Uma aho ka kai ka nau ka tangi ake. Hange tofu o whai ka kore ai wha nau ke whai. Pehe peho whakai, ho maumasi vai. Ko yanga ia oi whakakau kau, oi porokalama ai fiafiko ini. Ai mahu inga, ai tau peu pe atu, ai tae maha kure ai whatongia, oi whae fita, i loto i whamiri. Te teo atu eni ke mau hanga o whakamana tua, ai ngai whae kotoa pe, i whamiri. Ka aku honga ka te ki mau tolu o tua, ai ngai whae leleina ke omi, ke mau tupua ke ai i whamiri kotoa pe. Pane ongo ga e nga hi fa e ku tok e fono nga u tau fai ka ku mau ke fa ka feta ipe e ku mau ilo ko ko e ai fa e o fa e ki ai ai ka kai ko to pe o maman e ki ta bo gi mai e nga hi fa e ko to pe ke a o atu ki ai e lotu vai vai ko et ta bo gi mai ki mau tolu Fata mo we na mi tonga. Na tolu ko tau pe ke au ke lotu vai vai ni. Fa au lotu mai ai a fion. Ko mau kore ia mo mau whaka vidai. Ia hua wha. Ia Christ Jesus ko mau eki. Amen.
1: Amen.
2: Whakamalo ki aso ane whaiwa ai whakahoko e lotu kamata. Oe polokalama hikuleo. Oe whakatua meri Ko e polo kalama ni hono hongo fulu ma pa o hikule e o e whakatu a merie i e pongi pongi a ho fitu o me pe a koke fia ke tatalele e kau pe nolo o e pongi pongi ni o heina i lonton tui fua ka ma si one o ne vela tupo pe foki ki a soane faiva o ku ki tau mui mai e tangata iki piso pe ka e toki kau mai ana iange ko e kaveinga o e pongi pongi ni Ko e fefine, pe ko e waififita, ko haitene mau. Ko hono mau inga, o ku mahaulo hakeia i he maka koloa. Ko e fefine, o ku apasia kia sihova. Ko e nia e whakamalo ia palo vepi, vahe tolu taha ia, ve si ua fitu, pe amu e tolu noa. Tau whakafeta i kotoa pe, i e tau kau whakataha, pe amu ki nao tolu, i he ata, pe amu e A tāpea moe o ngō, pehe whoki ki he ngalua pē i he pompongini, me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, pe amo i ulope whoki, pehe ki Siapani. O te ki i whasi koe ni, ko e whasi tartaria o ki mō tolu kotoa pē, tau kau whakataha e polokalama i kule o oi whakatu amerie i he pongipongini, kau maa whoki ai kau pē nolo. Siare iongi, pe amo e whasi koe ia o ngahi whae.

0: Siare iongia pia moe e fae. Ave ki tau tolke o se minite homo fulu mei he tahaua. Whamalo foki ki a Saane Liku pehe ki a Ailini Manutala Aho. Ai kau whakataha mo ki tau tolu i he pongpongi ni. Mo ki mou tolko toa pe. O ku mou mea mai ke polo kalama. Hiku leo o e whakatua merie i he pongpongi ni. Tata lele ki mou tolu. Whakaongo atu pe eni koi uhi ko ki mou tolu ko ia i okalani ni. Kou lawe ipe kua o si motu atu a e whakamafola lea i e tahano a ua poi ni ua FM. Kai malawa pe ke ke mau ai polo kalamani i hao hu ki e pe si Facebook ko ia ai polo kalama. Pi e mentonga pe koha o wakai ki e pe si website ko ia ai letio. Radio 531 PI o whanongo mai ai ki he polo kalama ko ia o e poni. Ko o kalani pe e ni kātaki, ngā he kolo koe ki tua. Mō mā o pehe polo kalamani i he frequency tatau pe koia o ku mō mā wai ai polo kalama. Taukei, lolo tonga taukei taltari ke piso pe, te o ave he whainga mārie koe ni ki a uhe ina, pe a tātok foki mai.
1: Te o, o ko ate ha amarolahi i he pompongi ni i te pasi, o te tele me i tau polo kalama anga mahe ni koi a koi i kule o koi fatore i e i pompongi i te tau pateta a hangi koi koi lawe ko to ngā tau pateri a te i tonga e ki me la tuku a lopa te a o te te a o ki koi i lo to te tau ki e pisope a ko tatai tele a tu a poto kodau pe a pe me tonga e ki ka ke fo ko fie fie la hi ke u a ta tare le a tue ngo tanga ta tanga ta ko tai bo uta o maui de ko hawaii tanga so ni fai la fie fie la hi ko te tu ka te fo ki te a ta o ka ko fai te kawia o a de ro tanga ta ko si o ne o ne ve la tu po o fie fie la hi ko kai e ta ki ko la i he tau kawe i ngā mau i ngā o tūmini. Ka koe a te ufoki a pēri ngā ki tau ki a te o tātā kena ki i rotius mai mō o pae mara ki e tātā sei mai ka ki tāua ki mua mō tātā tāre te ki pisto pē. E tāki tātā pē, ko tuko e ea i elinta i loto nuku alofa, ko e tāu e mau e tāu gene ui ko sika sito ake ea o uha a fua a la amia koe a honi kuro a honi me uha pe a kakato uha a kakato pe a hamiri mili mao e to matangi e te ke fu umaro ki pae a pe a mea ki pe i la fampe mahalo na ki malu mai te min a po rilu pe na fai na mali e mao ki a ki a popong kau kolose a tu linta malo o pito
0: Malo o pita ueina e oate ki foi fasi koe ni, pia tau tok foki mai e.

0: te se grupe, he? Oia. Ai. Ko le tai pe tau e tau foi fasioko, ngai ho ka so dia ko ni frisco. Ki a ati ang ko dilies i ko siwa unga. Te aika tu po pupunga toa. Petasili. Nau tolu ko toa pe ngai hoa. Ka so dia tutu ko toa pe mi Amerika. Ko le atke atu pa mutolu e fui fasiko ni. Te wake ai pe tau sapat fae ka so dia. Ave ngai hoa ki ngai lupe. Anga nau se ni tipa ave ki ai oa ave kai ai tau puta. Ave kati, ave credit kati ki ai. Ke alu
1: tau bank manager, tau CEO
0: koia, koia.
1: Fefi ne.
2: Ko hifo peka e lupe o pure banke.
0: Ia. Ia
2: Rita, o ko shoto ka ko baki ki pe ho. Ai
1: pe e o ke fanno ko kien.
2: Ka shoto ko ho. Ro
1: wina ki ho mo mai. Ka me pe ka ho mai ka ti de walo o ti klai ma fe.
2: O to lupe. Ko ko ko ia ha pe ta ha eta. Ke me ia du ai he ka trata pe pe. Ko nga hi lupe.
1: Malo, ko e...
3: Malo.
1: Tau fasi hoko ueina ko e... Lose o pema.
2: Oua. Loke
1: manu mua.
2: Oua na, oua na.
1: Pasi at kia te koe ka pa waha kauri koe sme hena.
3: Io, malo pito rinta, ko tau wau mai ni ki tau pika ni ma o e pongpongi ni ko e lose o pema. Te a kuhiwa e atuia e luke manu mua i he pongpongi ni. Ai a ko mai no pe foki ko e ko lo se ko fo i mata e a ka o pe ko e fa ko e lu pe pe e o fa anga no se o pe ma pa ko ia ko fe fi a pi ko tu ka te tau fida ni ma pon pon ni tu a tu ia mai si e nga fa e ko to pe pe a me se ne a si se ku fa na a ka fine ma po le pola pe ki a Cynthia Rosemary pe pe pe a mo Elizabeth Umu Junior io happy mother say ya to pe a ko ia to mo to ko to pe link te ko ka ko e pe mo lavi pe mo a fine ki ta mai pe me tanedin pe me tawin a kalopini pe mo to ofat kalauka e pe mother say ka mo to ka pe ka salote po si na nga fa e ko to pe me senena a io o fatto come to poi a mahalo linta ko ki na saibe ko mantu e tai mini pa ko to ata e pe mo a lo so pe ma ata pe ma ignatori se ku ka u fa no me mai mi pa e nga so ke na me mai pa ko ma e pe ke to pa ko na si ke me mai a sita valencia a o riva o fa ta ko e mo i va pe va mo maria ko le farmaka ke mo to mo si ke me mai pe a me apa in Island Bay o falahi atu. Ka fuke atu linta, pe ka anuela mo faiwa. Malo.
1: Malo uweina.
2: Malo.
1: Anuela?
2: Ia, malo bito. Malo bito e uweina. Ko e fasi uke ke ni, fasi. Mana ko ia to lahi. Lo se o pe ma. Pe ko loto ke atu e fasini. Ko e fasi ko ni ko luke manumu. Ai, ko e palestini ko ni. Ai, so tia tutuku ko ni o Australia. Ko e tama me matahari ko ia.
3: Koe.
2: Ia, ate ni ma au ate rea man mua gui koe ko manu kaniseri he Facebook, ha?
3: Man kaniseri.
2: Ia, kai koe ape foki koe kau Amerika e ni fai wau teke ui e koho nao ngahi hoa. Tuku kau ke ui e au ko kenolo tapu e ni, ko mafatongi e tau. Pea pehe ki e pule fare maanyu kore mai. Pasi, Nikolas na kei fieto o tofiha ni kai ngalo toto ui atu peho ki ngua e kau timi fare maa. Homo kuki fai tokanga na pako e maa koe ngā koe. Koe fasi koe ni watia ma au si ngai fai koe ni ki a anasisi wa aloa ma sima pega mele ana tupulotu lui pe he foki ki a iwa fualalo pe ki e kau ngai fai koe ni palu tu iwai Suriana tu iwai ki mlaiwa ka puna. A tu foki moe fasi koe ni linta. Ko se ifo si ai kulupu tonga si ngai fae ku nau ave ki ini tia koe kansa o fai ho nau fai to'o me in tia. Si kawai mari fai tangata fo pau tu iwai a marin tu iwai.

0: te ki fai fasi koe ni ma ai si ngahi fa e kotoa pe. Tala monua tu me he polo kalama ko ia o e aho pule lulu. Fafofonga ia tu a ki nao tolu kotoa pe o ko nao ngā aue i e faleni. Ai popo a ki tala a zapati fa e ki he ngahi fa e kotoa pe. Uno atu ai pe a e ku popo aki tala monu ki e ku fine eki Silvia Tomanova Fotofili Vailea Fatawangi pe ke ke ma o ha aho sapate fie fia i he sapate ne ongo te takai la i ke ke vai pe ka koe kiki aki a e fie fia pe a moe ofa pe a moe melino koe me a pe ia o kulao te utatau atu ai pe a moau i he polo kalama i pongpongini o fonda ngalo koe lotu whakawhetai o e pongpongi tua plerulu pe koe lotu whakawhetai o e pongpongi ni e o atuia e whaifikau Paula Moala. Kau ni vake, pe a moe ofa ai whae, malo apita o moumea mai, ka moumea tua whatu.
1: Feuna pa moe paanga, tafito, se ni te ni manoa, ko ho moua mai a gia te au.